min ñaagi maama noon yaa fuuya saatu no mbeltaa ko hawrinaani maa e jonnde nde faamde hay hunde joƴƴinaani min hannde oɗo ñalawm sinno tawi wonaa yiɗde wadde ko milata yitta o bannda ma o nani haaɗo woni kala min li ana yetta ba